0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de også uttalte støttespillere for Hamas i Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senter, Elena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Gildis. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 skadet i en voldsom flom øst i landet, det opplyser myndigheten i en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker savnet, og blant dem byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon i området, opplyser en talsmann for guvernøren i Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet i starten på en ny hetebølge. Det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.